State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network. Visa se serve, știam doar. Și pe puse la mel-

0: Bravo, Olmo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo.
1: Direi very good.
0: Ti do un
1: good.
0: Sol, bene. Era in sol.

0: State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
1: Visa se surfe, știam doar. Și pe puse